ras s'të prash, blet i poshë s'të kras vnet në deshke, deri huar më dars para ka frask, ma krejqish pësuit klau i las këqis suar, kajurit i dik fi.